ཁྱི ནེ་བེ་མེ་མེ་ང་ཉན་ད་ར་རྒྱུད་དེ་ཆོས་ཉན་གྱི་ཅེ་ཅང་དང་གྱི་གུར་གྱི་ཆོག་ག་དོ་ཅི་ཅུང་ལ་ཅང་ཏོ་བ་ཐམ་ཅེ་ལེ་བར་དུ་ནེ་ནེ་ཤིན་དུ་སམ་བ་སང་དང་དེ་བེ་ཉེ་ཅེ་ལོ་ལ་དོ་ཅི་སམ་སོ་དང་ཡ་བར་ཤེ་བ་ནམ་གྱི་ཅི་མི་ལོ་ཅི་སུམ་བ་ད་ར་ཆོས་གྱི་ཚུ་དེ་ལ་ཡི་མེ་དེ་བ་ནེ་ཁ་བུ་བ་ད་བུ་ཅན་ན་ཡི་ད་ཡ་ཆམ
Shiro-na-wien-yi-du-dang-kyo-wa-nyen-be-chum-ma-yi-shi-sum-ba-tar-chum-ma-chum-bo-kang-rung-ba-dem-ba-ni-ne-chum-ma-chen-ki-kyo-nde. Tad-ar-ne-ji-kyo-sum-ba-ng-de-shin-be-shin-shu-ji-sum-dang-dem-be-gon-ne-sam-ra-na-wa-shu. Tambe Telayan Chutube, ten Tanjuki Miluke, Mavashi Toga Valle, ten Yana Yandu Neva Mainde, Chunjule, Tanjur Denison, the Nebraga, Kivitan, Tobra Juvala. Hadden de la Fembama Juna, Chile, and Najava, Kalajur, Chala, Sova, Junan, Pedan, Tama, Muoko, and Nebraga, Sutaya, Bandoda, Dengen, and Lessons, Yaka, Santo Masse. Rangichung Tetapi lojana mula, ciri yang tak apa, sampai sanjir, saya mempunyai tujuan yang dengar. Pava Jizun Sajabata, Pava Kandu Matoji Kuruji Jesu Tane, Judy Shilshe Vichon de Doji Kule, Mamba Mamma Chai, Jamin Nanjur Tadala, Sunjan Chola Nanjur Chola, Nanjur Lame, Tedala, Jesu, Sumbada, Kansa, Member Jango Chua, Chiluavi Chow, Chuda, Sangalanga, Mamla Chai Jusun, Kansa Ding, Chiluavi Chowadang, Nanding in the Chanyam Jabra Deva Mamla Chai Jusun. Kansa